Ali Godari Necet Sıra Sırava Haskerine Gidin Dına Bu Akobustan'ı Gülistan'ı Jüveri Hivit Kem Kumbaşı'nın Peyam Jümeri Adnan Şandın Elçin Peyam Bıkıynım Kırık Nihal Ezbe Akıma Miru Peyam Atiye Şandın Nivisan Diyar Roj Baş Keko Elçi Ahmet Ensar Sırava Dışı Ah Şuka Mehve Khandı Bu Deyboreyi Nivisan Diyar Roj Baş Keko Sırava Gola Kavet Ben Jüveri Vajan Khoaj Sesleri Misal Çabı Min Peyam Atiye Şandın Nivisan Diyar Roj Baş Keko Roj Baş Ahmet Roj Baş Walat Roj baş bu herkesi ko radyo gödar kes musaj amedi ez ma musteme Dibistan ket batlanı bila zaruk şu khuay baldar ve nivro liber tabi neminin o zeyde zeyde avi ve khuayn Wow, çıxas payama ki balkes şan diye Her bir şey işte ra ma muste Eri Ma muste musa Ma muste musa payama gerek balkes şan diye Yani Dibistan ketiye batlanı Ecaj Berve dibin ku zaruk haya zaruka malbat helbet zaruk ha baldar ve nivre ve neşinin ber tava roje kabı bine şilomel nana bine şilomel dibi bakalın bahalın yani avi zide ve kumbi neken tini elbet ev jibu zaruka na çarşı bu herkesi kuna me gudar ke yani dibe gudar ke hindi dikaren avi ve kumbi hindi dikaren ber tava roje ne sekin çünkü ber tava roje helbet tava roje ertem khiru berketi bila bine de servalatı mele vitamina dibir neken لو خابدن خاش ویتامین او شان تاور او جاکو آمدی درد که همه بلبله هل بد بشن آر رحای و میدنیشی گلا گلا خرابتره یعنی جبه کو گرمهی گلا گلا زیده تر دبه هیدی دیم بر با شوطاندنی ام چند جبر وی بتای بر جبو زارو که خواه بینه کن زارو که خواه باش بنیرن بل ها سپه مگدین اتیشان نیستن یه روش بش که که روش بش رادیو ونگ روش بش فیفی از ممشا تکی نرسترن اگه جبو حوالی این خواه این قدر بلند خواستم سلام این خواهی گرم دشینم ام لبند روشین خواهشن وی سر من سر جاوی من سلام و گلاف دنا و باخو بستان گرستان اشتره بریز محمد شا تکی نر مالا تاوا به مگدین اتیه شاندن یوی ساندیه که فیفی دنگه که بده قرقامه چون

Koçdarî Delalî dîsa silava hezkirin. Peyamek hatiye şandin ji hevêra rengîn Yûsendiye silav o spêde baş ezîzên sibizviyê me Keko o Fîfî. Ezîzên me gotan ji peyvek ji tam orta Urmiyeye ha. Çiqa in Urmiye va daxfin yani. Ezîzên me. Barasını sen diye spede bay silava golav Keko Rojbina evine yestrenik dixazım ji bu evine delal o aziz. Kes be evin o be heval nebe xode herkese evina wi anku we hasil bike. Ke kesi dix ji hevleri peyam ji mele şandi. Evin tişe gala gala ki firuze gushtayı delalin. Gala gala ki firuze. Çima firuze? Jbeku firuze. Ve kiko helbestvan roza metina de beje ez helbestek wi hez gala gala ji hez kem de beku. Beri kirin ve ki behna xwedana ku de herike li ser bijang xala gerdene. Li ser bijang de herike li ser xala gerdene. Dema ku min xala li ser gerdene temaç kir. Bisane be ku min beriya te kiriye. Vay vay. Çıkasi, çıkasi helbestek kaşe. Silahı kardeşlerim şu bu. Nemizkar helbestvan Roza Metina. Tu her hebi. Evin şey piroza. Hevala evin. روجبنا تا پیروز با هزار جرا پیروز با میبید کن کو جیانه خواهش تبده حس کرن دیگر مال با تا خطایا شیرین و دلال تا بید کن کو هرتم تشین خواهش و کن هرتم نسر لیوین و با اون هرتم بختبر به هبره بجین جیانه خواهش و به هبره هبه مال با تا خواهی دلال را اون هر هبه